0: fast delivery, your home makeover starts sooner than you think. The Brick in Meadow Lake at 102 Center Street or online at thebrick.com. Saving you more.
1: Kiamme kun sinkin se tekee, että on Orange Shirt Day. Joku summana ja siihen anno, niin se on tänne kaikki mittava, nimittäin muu piisi. Te tekisikö sinä noin, että se kenenkin avassa, kaikki pakamissa kaakotsi. Residential school suho kaikki itse kattiikin, kaikki saa se vitsaus, että mä en avassa, kun tiiten tauu ikitse, kun tiiten tauu ikitse, kun tiiten tauu. Mä kun minun omaa ja kiva huistamaa kauinan, että tekisikö siellä kenenkin. Kaikki näkettää, kun on viikua, vahutti, tauinua, vahikin tauu ja mistä kiitse, kun ei käy ikään, että se kiivitse. Minä ne kantakaa kiivitsekin ja kuitenkin minä keskessä. Ja kun minä ne kohtaa kiivitsekin tehtää, kun aina kun saa semmoinen sohina kattekotsa. Ja kun minä kappakaa missäkään kun aina onkin tehtää vinnä kiääpitsä nohskaa kissikääkin. Ja kun niuhaan ja residential schools kiemättä kiää siis kaikki päihin kattiikin. Kissikaa kissikin kottaktakin tämä päästä kattiikin. National Day for Truth and Reconciliation. Tämä puhuin, että kun isä etsä mun annoik minä, mitä viitsi vittuini. Tämä kun jätte, mitä ajauin ehkä tehtiin, täytyy tohtia. Kaikki daumiissa päppiä kuva, kaikki naapumme kun näin oma. Kiist muutamista heki kuva kiksikin tehtiin näin, ka kiksikin tehtiin. Kuva pähti toskihtään, niin siitä toska mähkiä kuin iho kiksikäävä. Se on joku maa ja kaikki daumiä kiu isää mehti tekkiskä, kun saava saakas. Niin spiumaa ja niin stumta nauke mehti, nimittäin mui piisi. Joku maa, että se muin niitä. The Northern Intertribal Health Authority kai pitämään kuikaa. Kiäbits minä en tähän, että se muin. Ah, kuikuttakaa kiimassa nähekään. Niitas social media page. Niitä. The Northern Intertribal Health Authority kai pitämään kuikaa. Kiäbits minä en tähän, että se muin. Ah, kuikuttakaa kiimassa nähekään. Niitas social media pages.
2: Are you at 70? Wascoosa's Safe Shelter for Women, Meadow Lake, is a safe home for women of all races and nationalities to find support from counselors who advocate and help abuse victims. You don't have to live in fear anymore. Take the first step to a better life. Call Wascoosa's Safe Shelter at 306-236-5570.
3: Yorkton is NBC Radio at 92.9.

0: NBC Radio 104.1 Saskatoon.
1: Sas tell that Danania Tinwani Adoren Isi. Dana Janate Tens Twitzen Wollaston Lake Chu Hatchet Lake First Nation. Astaneko Selide and Nanu Seho Asen. Sas tell Internet Chu Home Phone Services Edritzen Infinite Network. October Esotranch Adal Hultrachan to Koselide Services Alan Nahelis Huta. Edridanante Yatinwani Asi. Appointment Hult Siha. A Ananu Aha. Internet to home phone services. Dridantuho I existing network tends way to Hatchet Lake First Nation. Begant others in October Sotranch Adal Hultare. Yat went dane kose. 1-800 Sas Teljanioski Dun Sinege. Appointment Hustiha. Kui 1-800-727-5835.
2: This is the NBC Community Events Calendar.
3: Sask Music and the Rock Trout Cafe in Prince Albert invite you out for a songwriter and poet open mic night. Friday, October the 2nd, starting at 7 p.m., featuring a prize package draw to celebrate 3 years of the Rock Trout. All ages are welcome. Sign up on arrival. There will be drinks and food for purchase, and admission is by donation. For more information, contact Laura at Sask Music at 306-940-9016.
4: The NBC Community Events Calendar for TBS Collision. Getting into an accident is stressful. Just call TBS Collision and they'll walk you through the process from start to finish. And your car comes back like the damage never happened. TBS Collision, Prince Albert, 3 blocks east of the casino.
5: Iwi kiskisto tatawa the late Bobby Bird. In 1969, imigo aganawi the mitni ti Timber Bay Children's Home mitta tatagi tatawski uniti kushbi. Namuudohtsu mido pamihau maa nemaga ajak Bobby ikuttahan taha ajak Timber Bay Children's Home igauhtsi kieje mitotta ja muin igauhtsi tahti mitso tah puittu kiikiga kawatsi kaamit. Ingohmi nidohi kiikas kiitihtak uigua. Uida kiki niisona pissa ki pii vitsi vii pisi puhtiitsik kukani laraansi pii kakui tohtiitsik. Anni kukuttakak niisona pissa kaavi kiikiviak nii tiisi Timber Bay tigaki jo tohtiitsik uida ja kahtsepoogi. Kiivitnokia titohtiu. Mulla otsi takosin, mistä hissä aika hekäni, kun ainakin vanhaa yksi piohtsi. 1976 soota pia kuin määtsiu, kaikki missä katsit niivikän. Mäkin kun spiuita muuta tsiiskohtsi kiikitsi nahok, avui noskana nimiido. Kun tähän tähtsiikään nämä ei ehkä jääsi muualla nousa ruuta, niin mä en tee, kun tähän kaikki missä kakannu määtsiu, niin uskannassa. Päättämään 1999, kun jättämään mähtäävää kihnaava saapatsi, sekä näin kun spiikoa kiikitsi käytyy ja kun aina. Bobby Burdeni Hoskansa kagi miski gati digi in 76. Pigi wihtahau. He is being brought home. Vip mohtan vego maya ki ya gawatta kutsigi vipisim. Piegi kohni iso agi mihti. October 1st ago 2nd. Tagiskisi ya ki ya gawa napis. So ya gunna go kihchi kutta ka vip mohti uchik Senator Miles Venn High School Husky football team ya gunna gano go mihtawi yok. Tagi sihta ogoma. Tähtäkin piipi muutti hotbaa piimään nimäkä. Niin tiohtsit piimään, että se puhtii vaik. Bull Moose Creek on Highway 969. Iskantii ta piittää kussinnak. Mile 1. Joku tähän tällä branch. So atsit noog, mistä hissä aika heikä nikohtsi muun ja hissä aika heikä nikmiin nohtsi. Teki viitsi hiujakin ja kuma. Iino kiis nyt pähki kiviipi muhtään. Kiviipi mpähtään. Kiviipi mitä pääs on. Ta vahvii tsihaakin nekään tahuttakaa vii. Muhti tsikahpuu kai muhti hotsik. Tämä itse suog niitti, mistä hissä aika higanneksi piikohan ja taku siho anika vip muhti tsik. Kauan tämmöinen keskistään Bobby Bird. Joka on näpis, mitä tätä kaikki tähtää skivinit, kaikki piikä kiikivit, eikä skivit täk. Kauan inohti piikivit, niin tiohtsi Timbers Bay Children's Home kipiisi puhtiit. Uitsi pädi mä tänneksi, siitä oska vaan tänne Bobby uahko määkänä, uitsi aikana. Mä uikis keskistään, äätsi mä tänne. Kaa tämmöinen keskustelta vaatetaan, että niinkään minuutin, että pitää kokoomaan ätsi muin. Kiäpäs minä ätsi muin, kaikki ätsi muistaa Taryn Roberts, 306-420-0486. Ägätsi Chuck McKinnon, 780-740-1719. Ikohmina puhittukui avuja näihin taaviskaa kumitua ätsi muin, sota puhittukui muusiho. Saamme keskustelmaan takia, vai uutikakin saa minä vaan.
6: Residential School Survivor Support Line 1-866-925-4419. Ikosi.

0: NBC appreciates your listening. Thanks for your time.
1: When the job gets tough or the trail gets rough, you need an ATV that delivers. The Honda Rubicon is built with legendary Honda reliability and comfort to handle work and adventure with ease. Right now, you can save $750 or get 3.99% financing on a Honda Rubicon at Carlton Honda. The Rubicon is ready for anything you throw at it. Don't miss your chance. Save up to $750 or get low finance rates on a Honda Rubicon at Carlton Honda. Prince Albert, your trusted Honda ATV dealership.
2: Orange Shirt Day. Joku summana ja kissi hun anno stomta na gagi mittava nimittä hän mui piisim. Tätä kissi sinä noit sekä näki avassak gagi pakamiskaakotsik. Residential school suho gagi itse gattiki gagi sääse vuitsau semana avassak ku tiiten tau ikitsik ku tiiten tau amitsik itse. Mä kummi numaa ja kiva huista mä kauinan, että tekis kissi jahkan näki. Gagi näkättä kua uikua avahu tihtaa vinua avahikin tau amitsik itse. Mukaan ei kauhika tuoksi kiivitsik. Minä ne kantakaa kiikas kiivitsikin ja kuitenkin minä tekisikin siellä. Kun minä ne kuhtaa kiikas kiivittää, kun aina kuutsaa asemme soihin näkät tekotsak. Ja kun minä ne pakamiskaa, kun näin onkin tihtaa vinnä kiääpitsä, nohtakaa kiissikääkin. Ja kun niuhaan ja residential schools kiemättä, ja siis kaikki pahi kattiikin. Kiissikaa oikeasti kottaktakin tämä pahti kattiin. National Day for Truth and Reconciliation. Tämä puhuin, että kun isäätsi mun annoik minä, mitä viitsiivittuin. Tämä kun jätti, mitä ajauin ehkä tihkii, täytyy tohtia. Kaikki daumiisi vähän piekua, kiikin naapumme kun näin oma. Kiist muutamista hiki kuin kiikis kiitihti näin, no, kaku kiikis kiitihti tähän. Kua pähti toskihtään, niin siitä toska mahtuja kuin niho kiikis käyvä. Se on joku maa ja kaikki daumia, kiikin isää mehti tekkiskä, kun saava saakas. Niin kuin spiumaa ja niin stomta nauke mehti sinne, mitä hän mui piisim. Joku maa, että se muin, niitä. The Northern Intertribal Health Authority kai pitämään kuikaa. Kiäbits minä en tähän, että se muin, ah kuikuttaa kaikimassa nähdään. Niitä's social media pages.

0: Og der bliver jeg god meget tid, kan jeg ikke miske, at jeg kan sætte den ned igen. Men jeg kan ikke spille dem, at jeg skulle ikke gøre det, og vi er norskerne med. Jeg kan tage en dag tid igen, men jeg kan sige, at jeg er norsk råd, men jeg kan tage en dag, at jeg miske, at jeg nu meget tid, og skænne sig. Bæt mig 1999, og jeg tænker mig meget tage, at jeg var tage på det, at jeg kan spille, at jeg ikke skide, at jeg kan tage en dag, Bobby Burton i hos Kansa, kan jeg miske, at jeg tage en 76. Pigi Vihtahau, he is being brought home. Vi muhtan uiku maia, ki ja kovatta kutsiki ypiisim, piegi kohan niisso, agi mihti, October 1st ja 2nd. Takis kisiä, ki ja kohan apis. So iäku neko kihti, kun tahka vip muhti yksik Senator Miles Venn High School Husky Football Team, ja kun neko neko miittau iok, taki sihtaa okuma. Itä taki vip muhti hot baabi maa nemaaga. Nii tiho sitä pii maa, että se puhti iok Bull Moose Creek on Highway 969. Iskanti tapi takosinnok Mile 1, joku tähän tähän LaBranche. So, at sitten noin, mistä he saa heikä nekohtu muun ja he saa heikä nekmiin nohtu. Teki viitsi hiujakia kuoma. Ino kiisin pähki kuip muhtaan, kuip mpähtaan, kuip mitä pääsun. Tämä on viitsi haaga nekään nekään tahuttakaa vii muhti itse kahpuu kuip muhti hotsu. Tämä itse suog niitti, mistä he saa heikä nekis piikohan ja taku sihko anika kuip muhti itse. Kauhdaan nekis kistään Bobby Bird. Ja kun näpis, mitä tätä kaikkea taas kiinni, että kaikki piika kiikivit, eikä skivit tähkä. Kaui nohti piikivit, niin tiohtsi Timbers Bay Children's Home kipiisi puhtiit. Uitsi pädi mä tänneksi, siitoska vaan tänne Bobby uahko määränä uitsi aakana. Mä mä uikis kistään, äätsi mä tän. Kaa tämän uikis kistutta vaan tänne, että niinkään minuutit ja pihtää koko mä äätsi muin. Kiäpäs viin äätsi muin, kaikki äätsi musta Taryn Roberts, 306-420-0486. I got you Chuck McKinnon, 780-740-1719.
1: I want me to put it to you, I want to put it to you, I want to put it to you, I want to put it to you, Moshiho. So I'm going to show you what I'm going to do. I'm going to
0: Residential School Survivor Support Line, 1-866-925-4419. I'm going to

0: Real People Radio, NBC Muscadet First Nation.
1: Iwi kiskis to tatawa the late Bobby Bird. In 1969, imi guaganawi the mitni ti Timber Bay Children's Home mitta tatagi tatawski uniti kuspi. Namu dohtsu midopamiha o manamagaya Bobby iku tahantaha ya Timber Bay Children's Home igauchigi aya mitottayamuin igauchi tahti mitso tahpuitugi gigahkawachihkaamit. Ingahmin idogo hiki kaskidihtak, uigua. Uida, kiki, niisona pissa, ki piivitsi viipiisi puhtiitsik, kukani laranji pii, kakui tohtiitsik. Anni kukuttakak niisona pissa, kaavi kiivyok nii tiisi Timber Bay, tigaki jo tohtiitsik. Uida ja kahtsepoogi, ki viitnoki ja tii tohtiu. Mut otsi takosin, mistä hissa aika hegani, kukani kiivani haukas piohtsi. 1976 soota, piaku maatsiu, kaki miska katsit niivikan. Mäki kus piivitä muuta tsiiskohtsi kiikitsin nahok. Awi noskana nimido. Eko tähän tähtsiiga anema ja käjäsi Molla Nosha wrote anema ante, eko tähän aga gimiskaka nomaatsi joni uskansa. Päättämä 1999, eko jättämä mähtävää kihnava tsaapa tsiikana, eko spiikua kiikiski tsiikaatti ujakua nana Bobby Burdeni uskansa, aga gimiski kaatti teki in 76. Piigi vihtahau, he is being brought home. Viip muhtanu eko maa ja kiekua vatta kutsiki ypiisim, piigi kohniisso aga mihti. October 1st or 2nd. Takiskisiya kiya kwa napis. So ya kun nako kichi kutta ka ip mohti chik Senator Miles Venn High School Husky football team ya kun nako mi tawi yok. Taki sihta ogoma. Ita taki pip mohti hot babi ma nema ka. Ni tio chita pi match se puhti yok. Bull Moose Creek on Highway 969. Iskanti tapi takosinok Mile 1. Kutta hanta LaRange. So at sit nog mista hi saga hega ni ko chumoni hi saga hega ni kmi no chi te gi wi chi hiu yoga goma you know ki sin pak gi wi mohtan ki wi pm batan ki wi pm ta pa son te wa hui chi ha ga ni ga ta ho ta ka wi mohti chi ga po ga wi mohti ho chi ta mi chu ag ni ti mista hi saga hega ni spi go ha ya ta ko shi ko ani ka wi mohti chi ka wa da wa ni ga ski stand Bobby Bird. Ja kun on napis, mitä tätä kaikki tahtoa skivinit, kaikki piika kiikivit, eikä skivittää. Kaikki nohti piikivit, niin tiohtsi Timbers Bay Children's Home kipiissä puhtiit. Uitsi pati mä tänne, siitoska vaan tänne, Bobby uahko määkänä, uitsi aikana. Mä mä uikis kistään, äätsi mä tänne. Kaikki tämän uikis kistuttaa vaan tänne, että niinkään minä otin, että pitää koko mä äätsi muin. Kiäpäs minä äätsi muin, kaikki äätsi musta, Taryn Roberts, 306-420-0486. I got you Chuck McKinnon, 780-740-1719.
2: I want me to ask you, Awiak, Nay Tawiska, Gumi, the watch, Moon, so Tapuit to Moshiho, Samigis Kisomagnan Tagiwai, Otigagi Sayaminawa.
1: Residential School Survivor Support Line, 1-866-925-4419. Igoshi.
3: Battle of Duck Lake Monument beginning at 11 a.m. There'll be special guest speakers, storytelling, plus a light meal and warm drinks. All are welcome to attend.
0: NBC Community Events. To have your event on the events file, email events at nbcradio.com or text 306-425-4101.

0: Kiskiidi tahko autetus kiivin uau kiispin siiket tavak tiispädegi kaiga tämät negi tahpu auiak. Ja kun ne kogat set nuog nagat sihtaag ajakaamissuin, minnet nagat iidi tahko au aski ni piahpu. Vat niiag minu tiitapitsik. Kiispin sii joko tohku maatus kiivin inuh tiituttaman. Tänne hikakan taapinikin kaamu koitakamassa nahahko au autetus kiivin uau ahu tii. www.kamiconorth.com/careers
1: Ego mamia on etegese kagin tutamek MBC Radio.
2: Tansi, medugise gansi. Ego ma chimun, ego ye kunigu kameko gapi tutamas ko ye guido.

0: Missinippi Atchimawin is brought to you in part by the Government of Canada with a funding contribution from Canadian Heritage, Indigenous Language and Culture Program.
1: Niogi Sagama Namaga Nochoma ya Biagi Mihtiawa at Takuchigi Pisum. At Takuchigi Pisumawa eataka titnitnan. Mulagaki doigosisi they got to Yago Pisum October Maganitnan with that tit. Yagawa at Takuchigi Pisum Gigago Chisi they got Kitacha Mustago Yan Manikuspil Maniki with yet Tahia Yagi go home. Kaya tilt to the man knows Kitahia Yatas Hutsuko Hilo Pichatawa Koma Yakomi Noman Nashwichitas Huts yet the Gisti Kitaskina with Tuyok Makaya Timana Kitahia Yagan Managageta Yakotaka Ginosio Pagitahawk, Joe the Pisa got the Hamigogit Niginosio Pogitokinosu Nipitista Hawk. Well, Sugonakanti got Takamakwa, Miss Digman and Magochi Kasaputak. Inipitista haa, sekohan tako tänään, että usteko aina, kun hänen muu tsehittämään, ja tako tsekin, ja tako tsekin ypiisem. Ja kun nekko hänenkin taas käy mua ahkoa, uit nuoma kisoma, että mä tapi jakoma, että hän katiikin, nuoma kisoma, että kaikki päki tahana, niin ja kun enkä mua näin, että se minä ja kasemasta muu, ja hän nekin. Mitä että mua kiinni jääpä, että se tsekin jäädä vähän sitä maan yksin, ja kiinni nähdä, että on maan nuoma kiinni, mistä hekin on sijok, ja tako tihtsikin. Kaya tiwi tämä nämä kama naak mi chit manaki sassa puyu tihu aga ja kuoni hiki jogi ko no kuoni hiki skanna wa kin to i to tihu chiga ja kin ko tin ko anta ta ko tin su chik pat ma ya chi ki tama ko shi ki saga de ga te te pi ka ki wi chik wa wi chi wa ta oni ki wit no kaya chik tan si tu ki manaki chi nas ka ki shi mu tihu chiga te ti tu ki mu chi mi ska wa Vito sihui teki jääpä tihtaa, kun nämä kun muita ja kää kun näin tämän aakasta ja kun pahui piisim säässä, mä näin tihtiin se pujutti huok. Puittukin minä, että piits, kun mä tiht pihpiäkin, että käsit nämä ja pioapska, että siis kihkossakin tyytsin, mä näin outboard motor, mutta ei tohtse siikutti, ja mä näin, kun se onkaan niin kutti, ja huidii, kun speed 2 horse, 3 horse. Sä puittakaa tihti kattoakin, että käsit nämä piits, muuta mäkin toki mihtsit. Se on pitkä, että kahpua tehtäkin päppämään, kun se on oman isässä kahpittu, että se kahpui kuin siis. Ajakin tuli vain nämä tämän luokkiin se pihtsäätäkin, ja kun löytyikin tämä päättämään, vaan nämä minun tämän luokkiin niittiin, että tuossa kiivin käjäätsäk, että kuuttiin huttaa, on hekin skanaava. Ajakin se, kun se vain Helen Vincentiin, niin joku ei tuoma kaikki kuitsemäkissä, tämän spimänä vitaa kaikki se voi olla tehotsäk. Kiikin tuhtaa aina minä piekau, se, kun se vain Helen Vincentiin avita.
2: Oikeastaan tuo, mä näin se voi olla
1: Mä en ole sitä.
2: Ja voisi olla, että minä olen
1: Tämä puhuimme nämä kiinnostaa töitä ja mistä sitkin sekaakin mitä kuisin. Ajak niin timäkkää missä sekaan, eikä ajak tiimi nämä niinkin näille päätsistä sinä oikein kuva.
2: Ehe. Tässä on tämän vastaan näille päätsistä. Tämä on tämän. Ja joku työn onnistu, kun se on aina itse seuraavaksi sitten, että sai. Tämä pistääkin vähän. Mutta on. Ja no se on.
1: Joku sikin ei se pitämään, minä puhutaan ihminen ja hän ei näntä yhdessä mäskin hyvinkin.
2: Mäskin hyvin vahvaa, jos kuttuu omaa neuvon muissa kevin.
1: Vaiskan ihmisen hyvin. Suosminen, että voi kävi sitten taas tie. Ajat, sekos siia ja tämän spimän näntä oikutti enemmänkäänkin. Ja tanssikoksi nääkättiin lihtiinä ahpua ja piisemossa. Nähäkään määrä tämän spimän näntäkäänkin ja kuin jäkot tekemään.
2: No, vimpä. No, vipunanakin. Saunilan nimen näissä pismuksissa, eikö näin? Saunilan nimen.
1: Sun novembermanakaan kiivuja takotti?
2: Ei, vaan lukuttavasti takotti.
1: Mä kaman itse, kun iskettu nimenä kiivuja, joka on sinä omenissa tämäkään, ja käy se pois, se puhuisi kohtii, kun sä kahamikin toki?
2: Ei,
1: sillä takottaa.
2: Mulla
1: on
2: pelkoa. Mutta
1: Helen Vincentin gaagiitit, gaagi piaatse musta ja kohki, se muutamin ja kuppokaatse muin, kutta kauhutta minä asti johuttaatse muina. Mäkin jäkään ne määnämättä kohkaatse muin, se kaikin ei voi suunne määnä nosta pihtää kohk. Uuttimänä ja viipuskaissa aika heikä nomaa ja Ray Bandkin jääpitsettää vasta, niin tiisäpistä kiivit nussikin tuon Deception Lake. Missi leikin jo apahtiin napuja, kun niitä Deception, joka missi. Kun timanikin toipi mahutsikin mäpiän työ, kun minä päämään näin tehty. Mä kun muuttaa, mutta juuri muun, niin mä näkääkin johtuisi puhuu tehotsikin niitä ikse puhassa, että siitä on nekään paha puiskoa ja Ray Band, kun tahotsi minä kottakaa Ray Band tohtia. Musta muu tehotsikin, musta miskään, että sekin tuli piitsikin, että mä kutsi, kun kohuttiin mua, minne kiikikin joku idea, kun niitä päätä sehän, että sekä kohuttiin niitä kiikottaa, mitä vähän sitä muitsikin. Mihin siitä tietysti, että sä et noin kiisipä, mä et sihua, kun mä en mäkään. Sui, kun se pitää, mä jokaa, että se muinsa.
3: NBC appreciates your listening. Thanks for your time.

mitä se kuumaa ja kaikki doma. Kiisui chaa mittua, kiisua kuu mittua, taki taap mittua, kuja ja nääkä tiidi mittua. Awas sawa, kiis vintsi muuta. Spaldo tegi mida või tšääma tunni kihiga. Itta maotsi mida sündik tegi huigit. Itta higis kiidmaat tauja. Inaga täskavad. Itta puja kiidmaat. Ahpu ohumaha mussoma. Ahpu ossikossa, tossa, ossissa, aagaatsi ohumissa. Taga kuja jäti tähtä mida ohpegit. Sui jagu nego kumana kaati pagidemusik. Toot naa tsekta või tšääma tsega vassa. Vavisti nihida aga kaati jäpihtäi kossa. Nagi kottu aga vassa minna jäta või tšääma tseg. Kanane me kottaha jäki. Igiti tihtamagi mina tsehtaahum. Tän työhön me kitään otset nuokin, koska voi vinnaa, että ei muu innaa. Että kohti tavassa, vaan nämä jääk, nuhtia jääk, skidihtä. Mä kaikki jääpäs minä kaikki skidihtiin, ja mihin tauo kohtaa jääk. MLTC Child and Family Services 306-236-8287. Ohpin sotaan, vahvii tsihitotaan. Tämä tohpikit sekä vassak. Ja kun mä tsi muin, se pitää mä kuikau. Meru Lake Tribal Council Child and Family Services.

0: Al noch meine magen niogi segau ego piega gemau at ta kotchigi wipis. Piego ma chmo in shoti ko na man sas katun. Iko ti o mini chache mattegi pagane ga mego sa migo otina. Se ko tei wigi chagat sit nok. Iko na kogi ga ko wigi chigi ga was ka hegan ga yachik. So shwat pagane ga mego sa chache matta og migo otina. Iko tei na ne pachik. Iko to ko ha ya wigo ina ha hayawa. Ni shoniti ya Chiginiti Riversdale in Saskatoon government of Pleasant Hill neighborhood. So ni soy kota huigina no paganigamago. But it makes you take Chimatigi Egohoaya Otina we Ogimawin ego the city of Saskatoon in Oti Kawina Giaguni in Oti git sneaky to Wigota. Samaya Giatasta Shipaga heat with as good sui they got away that makes you in a maya unsafe. That's good to Yasta Shipaga. Nantit Nigitawiagapo. An unsanitary. You got me pika and my soul scotch at the patch chigitsu. Ki tuawa ya kotina wiga masaska tun. Utatuski dagana hi wheat at the gawinamit. And the hippogone gamigosa. A gonna pitchigina. Mudman may go see tidithamok. And a ganta hikutakawa wigitsaguida yak tantumataki totiak is been pika kawinigatiwa. Yakatinigatiwa and pagone gamagunana hit to yogigo. Sigo hisa ya yagunigo guigua kawi kawinigati the giki. Kimisko yogisa ya. Upiga squista magiwa, a lawyer taga gui piga squista magochik, yaguanegi itohtiu, oda sui gamago, intawidihta, tita sui, tani oda sui gamawa, igata hikatini gati giho pagani gamago, kind of an injunction. Magiwa ya, yagua oda sui gamawa, Justice Richard Danny Luke, muda ya, ochui tasuiu, tansuga gisa pagosi demago tanihi, upiga squista magia kwa kuiwi chiha toha ya, kigago wigat. Itu kumen an tawi speed itu ya di tohti aku tahu tawi kau ini gue cek ngah pia kau ikut tak pia kisku istimu atau kau ikut kau ikut twistam ini kau tahu ikut ada David Fine Day itu itu masuk kau cek set nagi wani dihita kau ya with ayah kau komentar kau tengah sebagai sih kis cek ikut sih sih cek kau ikut cek mekut dan sama kau ikut ispa dehi kau ak ya kau cek tapi kau cek oma tak cek apa ya ah puat itu niki ya Mäetsi mä meni jo, että kun emme itse tiedä, että puhuis pitää tentoa, että itse hoitsuk. Mä enkin kun sinne kiittaa, kiittää omina ja David Findy, käy itse mä tänne. Kun se mä kan tittaa kiittää, että maats muilla kiikattiin tänään, että hoitsu muilla kähtsää näin. Tittaa kiittää itse. Ja kun siis se minäkin etiittyy Findy. Nohti aja miha alkoi kohtaa ja oottiin nää oikein mä oikein. Minä otta, että pääskään nekin mä oltiin. City and the province, nohti aja miha alkoi. Muika kiikattiin nää kohopakoina kamako. Ino tiga gue cuma go, ino tan sama gawi sui cehat cukup hutak kisah nui kawinan mungkin tak gawi kita tan sama gigo tan tiu macam gitu tiga tan tan tiga gue kita, ini tu ino tiga gue cuma go gema awi negi tu itu sa, saya sana kisah ya uti nak go cok kiga gue kita tina makan ini pegang negama go, magi go itu boh mixi tiga naga askamit mixi tiga kota kia ya doa, ah boh mixi tu kia mati gue kita cikitu ikutah uti nak intai gue cihia go ho, kiga go gue kita. Ei piikis kuista muuatsik. So joku siikohan ja muutoksikin kaui niku joku kuta fire department. Joku suomissa miin ihtui tää David Findy. Tänu enemmän viitsi viittyy, että kun mistä ikään mä miskoo tsekattiin, kun häntä muu tsekattiin. Mä enkä minä Findy, mistä hinnan äsken me on ihan jääkät sitten nuo kaikki pitää mä kutsi kuta mitsuin kaafiin, miin näin jääkä koh pähäpu. Joku suomakin sinä kohkaan jääk, mitä viitsi juttuin. Kino oppimme koko kuttakaa pii viitsihi kohkoa ja pitää mä kohkoa. Piessa me kuahkoa, pitää mä kuahkoa apupakoina, kun me kossa. Ja kun ne pitsekä nähäpuu, ja piessa me kuahkoa. Ja kuma, ja kun itse hittu in reconciliation. Se on joku pitää mä, että muin sinne tohtiin, mäkä nohtuu suomaa ja käännyy kisikäk. Aika minun tohtamokin NBC Radio.
1: Muutenkin kuin ihtokon, tapis kutsumana klassik teistki tonne, kun mä en ole sanoma A&W Matza Burger, kun se tekee, aga on siellä nukota Teen Burger. Iko hei kun taumme, kika kiimit on mitso nukota uutta A&W, mistä hissa aga hikani. Aga on siellä kika kiki pizzaa nukota, tiipa kohti paikani kiki sipaa ja pääsihti negatiiv. Iko hei kun taas kika kiimit on kiki sipaa mitso, anna maana bacon and egg, kun se tekee. Kutoma A&W, mistä ei saa hikani. Pitsaa kiuutta pääsihti negatio isku aina on juttu paikan. Agatsi kutta kaki vaaskaa kutsun. Ja kohtan tuttaman niinku tavoit sanoma kuasi nama niin isku mitä ahti paikan.
0: Well, and talk to you about MBC Radio. I got my Sinipi Achim when I've been to the mega notch of Chomaga, New Gisiga, Kamata, Gimeta, Takochigi, Pisim, Piega, Gimo, October, Kotago Machim when say, Kawi, Chomustata, Piega, or had sit no, we go to the show at it. He's facing charges. She's facing charges, it's squeal. Ko tisi gi ayak maskamit ego ni humana matche maski gi saki chigate gi mana drugs. So there was a drug seizure o tiam chus moinek ego makamat ne gi sigagi sigagi ego te papa ma kuchi ko te papa ma so pe chik smaran sigi ego ni ma o chi na sam chus moinek kagi gi pitna chugo hupi ego ta bana sko on Saturday. They pulled it over. Sigo kin to negi yok. A kilo of cocaine. I got me a sonia, Miss Scowie, I got me a cottagi, cottaga key guaya. Nay, and he hit to give me a patch against a cabbage at Soka target to Muskikis, drug trafficking paraphernalia. Yogi, I got that much of Maggie to come down see. He was hoided to him at a magam tansi sabos, she who gained some tansi to have his coats again. He got the way to Wipo, but these are drug trafficking. Paraphernalia, don't you geese cigana, for you see. Tornegi was a kigana, a gasset neat kigisoni, or kiga a kilo of cocaine. So in Stumpton, Nagatasa be that task you need a wish we need these or to Sucker River. Maybe this be here, gonna get next magansa. See why I say it so. With possession for the purpose of trafficking, so you're going to be patagan with a shoe in Manamaga. But that's going to have the criminal court kaki there with them snag at the arms, Siho Insa. So you're going to be a gatsimo in si, what ansumagawi say, tipiskagit to be in the north central region. You go mota tawa, I come trace moine, stay saga higanik, moso saga higan si, maybe the sheep being me not tayak. Kokominanik me notis ne pakkamiko sik muso paksi sigi usi pik me niti sat sigua ja kasaga naga siga ja musto soapa sisi puasa kitti ja tavasti niti sega ksia tsaga sega spigi naga ne me niti sa ja ja niti sin stava ja kitti kui ko huassa higama ka pesta ko musa ki komi notis northeast region Pelicaneros papa augustiga ne kamin stigotsuak Aya kaminstu kumina hegoskag, Creighton, Flimflon, Mune Hesoni Awanek, Aya kemusom Botnak, Mina, Aya kamisusaga heganek, northeast, northwest of the Horti, Siti, Yapstigi, Nosek, Aya, CBC, Mustosopasek, Isle Cross, Sakitawahiago, Igotla Loshonega, Pihiago, Minayak, Minahegoska heganek, Nihido, Apasek, Minamusagan, Sik, Anotska, Tibiskag, North Central, Northeast, Northwest. Gonna be clear. We want to see when Tibisco. You go out this what I give it no Stony Rapids Black Lake Uranium City Fond du Lac. What I give it no tonight. And what's got Tibisco mainly cloudy. You could this say we the was going to sample. You could this extabananic Saskatoon's going to cast a and what's got Tibisco a few clouds. You could do with Manuscock, Stabananic, Saskatoon, and Regina. I went out there from 2015 Phil Boyer for the good times. Spimanagagi Mahmuchagagi, eh, Twitter. The good times. Spimanagagi Mahmuchagagi, eh, Twitter. Philip Boyer, eh.

0: Ambie.
1: Mä mua puhuin, että pitää totta mennä. Ja N9 Trappers Fur Block Meeting. So N9. Juis muine, koko minä nek preiband päähemän N9 Trappers Fur Block Meeting. Pitää totta kai, että iwihe kiekam juis muine, niitä band hall. Niin nogi sega kiekam tahta, kun mihtsa on, että kutsuki upisim. So that is Friday, October the 9th. Tähti bään iksi päivä, kai maatsemään maa opetsik. Viessä kano, pehtäki sekä, että lunch will be served. Ja kun minä tahot nama kuihtuu, ja mä sanon, että intuki tämmöistä negatiivia kuihtuu, että mä maa oskin ahtaa kahja, kun niitä tahot negatiivia. Ja puhuttu ikikaa, että nousu negatiivia kuihtuu, ja puhuttu ikikaa, että kuuttaa ikään. Mä kohti sitä puhuttu tästä ajain. Ja for more information, I am here, John P. at 306-635-8144. I got you, Brian Hartlott at 306-635-4451. Now, omitahotakotaga, mä opuin, kohajak, Northern Region 1, ja kun päin la rancho, tahochiti, tittamään, Northern Region 1, Métis Nation, intomat, all Métis citizens, kakitakitawa, apihtaigo sanak, Northern Region, Métis 1, Métis Nation, invites all Métis nations, Métis citizens, shutte, ja, tentawi witap mai go go te wi pia chamo chogo go Denison Mines ni shogi siga gine go ta shoga gi mechi ni ti at Eagle Point Resort. Okay, so Métis citizens of Northern Métis Northern Region 1 Denison Mines wi ta go shnong sta hisaga hege ni wi pia chamo chogo na na chogi go sta to tamok ta shkocha construction and project progress update tan to maga kaya chig mi goch man ma mo shih ta ga mi vit to gi mo ne higi vin an to ti o ti gi vit no tan ta maga ya maga tan ta ta ya chig go no bi progress update environmental update tan chi se ti vit ta kwa as ke ni pe the air we go sta po go ben ta ki ti di chiga ti go maga di di this the totta mah mulda go apartir in the air with the gas ke po apartir ke pichi po pichi po in pa apartir ke ke kusiska gunana. So there will be environmental updates, permitting and regulatory updates, masina hegana ka ka chetna mo gitu gin totta mah with the mulda ta po gani kusiska ko ta ke ta to ska ta mo ko chto po go pagit ne chek they'll get a permit, employment opportunities and initiatives atoski un maga detaya okche atoski ne go the winter bam skotta mo. So Kituyan, that is happening at Eagle Point Resort in La Ronde, Tuesday, October the 6th. So that's another meeting.
2: Is quill till makia, ewa isigisin, etaga wigin, ewana mats, gigiski, tin, etageta witzigawin. Awiakche kinohtia yamehau. Uta o magagi sayamin. Waskusis Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskusis Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskusis Safe Shelter. Koyas Kanana.

0: katidin migawin. Kahkeo, iskwiwak, races and nationalities, kitagi ituhtiwak. Kamis kamagawin, eisitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskosis Safe Shelter at 306-236-5570.
1: Kun semmoinen mäkin kohumpi, tuossa tahissa kissa kaamia, että kuakin, että sähkäjässäkin kohuma. Mä kuukin joku ne kuukaan ja ajaa kaamissuin, mä näkettiin tihtää kaavattossa kiivin, eli Saskatchewan Construction Safety Association. Ajaa ainakin, että kiksikin nahan mäkin juok, tämän saajaa, niin saajaa kaamissuun, kun mä näkään tuossa kiitsi. Mä vissi joku tämä vittu, mikä pupihtuka, mikä minun kai tuossa kiitsi, kun pumista kun näpi juok. Kiis minä puhuin nämä nää ja kittää, kun sanoo, mä käyn tuossa kiinni, että kiksikin nahan mäkin juok. Tän siikut tieni mismikti saa joka missii nii käyttäkö kui pähksi nii nähku. Sui joku nukukaa ja SCSA, pie kissakäy joku toki teki kiski naho mäki jok. Joka minä kissin kuttaka knäppi joki kittää maok, kaa mii kaatus kiitsi, joku tomine kiski naho mäki juu näjä ok, tän se kissi nii kää niin. Mutta tää voi pukannu mä mähtää apa siis tikan ehkä kiski naho mäkä kukispi, mun takas täytyy mii kaa kissakä kähku jok taakus. Kiski lihtään hii kiikua jahtakin mätnikin hikuin, kittii zimissu, ätti lähkohtiikin tätä skiivini. NTC pahiki, scsaonline.ca. Nukutta kagiwihtiin tämän spikan oppii, online.ca. Nukutta kagiwihtiin tämän spikan oppii, koska nohan mä kauin. Kuhu johtaa kusti. Kiskiilih tämän hii kiikuajahtakin mätnikin hikuin. Kittii zimissu, ätti lähkohtiikin tätä skiivini. NTC pahiki, scsaonline.ca. Nukutta kagiwihtiin tämän spikan oppii, koska nohan mä kauin. Ja mistä hii saa kahikani hii siis savannuk. Anne kiikuttakaa kissotseksi sagawaski ja kun ne kukaan Big River First Nation Forest Products LP, Carrier Forest Products, Edgewood Forest Products, Mistassini Timbers LP, Miitosak Aski Holdings Incorporated, Montreal Lake Business Ventures, Norsask Forest Products, Igamina, Tolko, Meadow Lake, OSB. So, jagu nekkaa kisotsekan tässä kauaski. Mä kumi, että tos kannattaa kauan jagu nekukaa ja tämän suomakauvietti suos kauitsek. Their operating plan ja jakotsi jagu niuhaa skiuina 2027-2028. Iku tähän tämä Prince Albert Forest area. Ino tämän suomakaa kiittii tihtakua ja nohtietii tuotakua. Ikohan ja saskiossa näikä nauhi takana. Ittahimassa nähkoa tämän sekä nohtii tuottakoa oli near one of the plan. Ikohan joku nähni hän ihan saskiossa näikä nä. Antaka kiimiskiin mä kun nämä näin mä ja what's new. Mä kun niikään with antikisi pahikään sagau.ca website. Ikohan kiispinkin nohtii ajan metotin tämän sikutakii tästä etsik. Niin tiisimassa näikä email admin sagau.ca. Wii pätsäkö tiisimässä näihinkin. Ja kun tähän nämä kaikki kikastaa ennen mäntähäskiössä näihinkin, ennen muhtsaa nämä kai nohtia ja me tuttamme. Ja kun minä itämme.

paminat. Ja mitä olisi minne kiispin, niin saaskin säästäkin kiipiä ja näyttää maakuttakat. Mutta tuskin jok. Sun manager on kanssa lapmiht suhtetta vittukin tuttukuskin niikin mukkuttakaa, mutta tuskin jos sun jaa, hippa minät. Kun tiniti kohta tuskään, mistä hän siipi. Big River First Nation. Joko hei joku nekukkaan nuhtii kähtsä, että nää huomaa tuskin yli niitä hittakiisemässä nää hiki jok. Niin näkit täätsä mekuin, resume, tiitsähä muot. Trisha Whitefish. Niin tiitsähä. Trisha W at mscfs.ca. Tänne tuona auttakin, missä on jäävi finance manager, iskutettamiskahti.